Catherine McKiernan ar Héanann á de 3.2 Dublin City FM. Tá súla gom go bhfuil seacht an maith agat, tá ceol den sco a gom dit aniu. Seolín.